0: Sommer auf Radio Pula.
1: Pavel, i za nju i ovo je bila glazbena želja. Je li tako?